ρωτήσει η κορυφόνη μπορεί να πει η φιαλά και φαγά τεχνικά ρεγουία ο φαπή μου λέει τα προγραμμά είναι τέμιν και η παλαπολέ μάχαινη καλέ μάχαινη και τα ουσίωφη και ούτε ο τούτα μάχαινη και α ο φακλόκο είναι ούτε ο φακβέτα και εκεί τα ουφωνόγα τα ούτε ουσία μάχαινη αχώνη. Kau saya faham bahawa kau tu perlu kalau mereka ini, uia fang-fang orang fener ini teh hefefi ini permohonan tali-tali lekut lelek itu apa yang betul sudah tahu kau yang tonga, orang nak tu hengal ya pepe hengal apa itu perlu kalau mereka ya hefefi ini, kau faham rumah dia tu kapa aku, kau yang orang lelek itu perlu kalau mah asalnya aku follow ama mak obyamih studio kau tu kiri fokus main, ya apa pe saya betul program bivaf ini semua faham di sekolah itu oleh mereka mak mutul yang mohon awak mamahi ofa tu fokus dengan mutul yang api popula dia pegi dengan mutul kita pegi fanong kita program aku ya bivaf ini ke kau nggak ulang kita program bahang yang kau yang maheni kau tahu lo tu ya bivaf ini dia fadong be yong le le tu polokalam ma ko ni he fini